Domaš no verjeta, domaš no besteen. Ik maak van die witte, sisters broerke fjeder geen.